слова, бачите образи, а навіть ошуства позустало ще давнего пікна от того.